Ruzun, kijua se dauzache, pitzhela pichevze kepatijebat, pivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.

0: Vincedzeps i Spoulops ipove. Hra 7:01. Radio Dardimandi.
1: Saatis Dardimandi.